0: This moment. Dobro jutro, 6:22 je.
1: Ja, dobro jutro. Maticin, kaj je sva tvoja jutranja budnica? Matici je nazaj z dopusta, smo se pa vrnile tudi punce s podcasta.
2: Tisti dnevi mesecu.
1: Maticin, kaj je sva tvoja jutranja budnica? Matici je nazaj z dopusta, smo se pa vrnile tudi punce s podcasta.
2: Tisti dnevi mesecu.
0: Aleluja.